0: mu vejt rimana si apo të sëfërni.
1: Përke cu sta luna lucente non voglio fa niente.